Mawe na kwa nare utwa mtifo kwa nare utwa joy kwa nare kwa manati mwana mabari I hot, I crispy, I crunchy kimpata la jani ili mwana ma mafrata puta mataputa Mr. Fantastic ntote nke Tara

0: abuti fangwano bare mabunje go mashakela ma China funi ri file I back pocket is it huze in case you dizzy arata shapa kanthwe ita shapa kanthwe athola from shato go gar fele cha take 5 people take 5 ya as makaleng hanes I know what it's about me no mfethu
1: yeah u tloga o tsefa kudu wa tsebaka old school Mr. Fantastic ka metlhale ke theditse ke legae e phela ke founa ke re bana old school ke yona
0: old school is cool
1: old school ke yona
0: okay pele re tle ya go legend corner e re kwe ba theletse ba tsena maribishi le kwele bjang take 5 ya Hannes 086 0002452 Le kwele biang le ratile efe old school ya Hannes 086 0026 Hannes Roja eng mara le khono
1: ke o tshepisha mogotsi Roja nama
0: go tlo jwana
1: e khono go jwana mafela
0: le khono go jwana
1: ho sa jina ma go go ba ya khono re go fatla
0: e plus wa besha wena
1: ya bona o ke di koli besha ka moka e khono ya khogo ya khomo ke tlhapi bona ke re le kolobe ke tlo besetsa
0: Dumela.
2: Eh, le ga ni ta fantasy.
0: Ah, wa yi kwa go mna, go shaper.
2: Eh, go mna go mna, go la go mna le ga mo manolo di ga mo, go ga seng jiro le ga ni jelo.
0: Hey, ke khato ya Hannes se makaleng ke na le ena ka.
2: Take me to the disco go mna, ke ga maleo.
0: O tsa maleo ana.
2: Ke ga maleo ana mna.
0: Okay.
1: I go tlise ka kwa Azu Lake.
0: Yeah. Okay, 086-0002452 Rike Tile ke khato ya Lerbishi ke khato ya Smakaleng Dumela
2: Fanta
0: Hey Tarang, Wander
2: Wara Wara Rimo
0: Why you go Wara?
2: Wara Tawa Kichi Flogon Wari Na le Smakaleng Amo
0: Eh, gano lien
2: Wara Smakaleng Amo Kima Asma Asa Hahaha Le ga se mo ga le mo ga
1: re bona monna ga ngwaritse
2: okay re monna wa ritse ke se se ga e buruat
1: okay wa tsabela buru aka ke wa tsabela
2: a wa no se tikela ta ke ona bu duat
1: no ke le boga go ipitsa
2: ke ke ora o ka ba DJ mo so wa go tsena bu DJ
1: ke tsene tla re o ntsho fa di tsena pile ke le o se pela lefe
2: le se pela le a go tsa wa no
1: danko
2: ke mma motake ke ta ke tsena ka mara ho ntse le ya ka mama hoa ke bua mana le mama e tsa ma a pa ne
1: mama Selina
2: na no ri mwana
1: a ke do di fa go tuwe ga Kempton Park o ba o hona kwa gae
2: ga la mo Kempton Park ka mma o ntse ya na
1: ha o no re le boga mma ke a tshepa re di ntlo di a folaka
2: a wa di a fola sa mma o go se mma ka ka mkhwa le wa bana ke mma motake tsena sa leba na kwa ne ga kwa na mona
1: modimo le shofa tse ga mago
2: ke nate fela ke ga mogolo di tsereng mana o di a tei ga mana ke nate fela ke ka mogolo di nka wa di ya nka wana ka mo di di re ka nka wana ka mo
1: o tsa malefe
2: mola ka mo ka tsona ke re ke ke tse se mana o di a tei ga mana a pa ne a o mo da pa ka ntso
1: ya idiotopaiti e go tsikiritlile
2: Ona a ke tsumur ke ga tshe e go botsa mmetsa ke ga go botsa maka ke tsum ke ga tshe e ga ke tsebe
0: ya furutu ka ntja ka moka jo ya furutu ka ntja
2: mona ga go ga tsena tsare ke e ya driver ya ba na le o na le skwa kwala la ka mo bua tsani
0: e o na o na
1: skwa na skwa kwala la
0: e apani
2: a o ba ga skwa kwala la mang tang kwa no mo le na na ke o le le na skwa kwala la
1: hurri hili hili sile lo ngwe
2: e mo te ba
1: Ya, ya udo bihale wena mani selina u fitile. Le nna ke o de fa ke do de go wa balwena.
0: I want to get a little bit of a
3: Mokgwedi ya bashumi, Thobela FM e tlhotlheletsa beng meshumo, go thusa go tlhola bao ba sa shomego, go thapisa bashumi bao ba shomago ka makgethe, le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
0: Tsebela FM mošate wa tsebo le boithabiso ko boditse ka re re tlhoba rena fale wa motseba ba bantši ba ba re monno o kgona go fetša ntwa ka letsogo le tee a elwa ka letsogo le tee a be a fetše ntwa a thibe ka letsogo la gona a be a bethele ka letsogo la gona ke monno o re bolang re tlo bolela le yena o ratile koša ye

0: raro metsotso go itjela kwa iring ya botshelala re lamogela go nna le la hlokwala tsela la mafelo la beke tameng bana ba tshe gala ka go la kgole le gauswi mo le ka bago
1: ya meraro metsotso go itjela kwa iring ya botshelala re lamogela go nna le la hlokwala tsela la mafelo la beke tameng bana ba tshe gala ka go la mo le ka bago le thiele ditjele le gona pele ga ge mhlomongwe re ka tsana ditabeng a re gore mpelele ba kantoro ya ditaba ka mpho morwaswi.

0: bana re go posta rena le ribisi la rena le legolo boss wa maribisi kgosi ya maribisi Mr. Fantastic Modifo
1: sapo dako dako
2: awa ka nnete nako ela ke yena e jile ke maotlo re feditse go a seripagare sa rena sa batho ya mosamonate breakfast gabjale re kitimela ka kwa go ditaba tša iri ya boseswai.

tika ke maga ke shipa tami tswelo subisa go jwa go iri ya senyane le ma shama ita bo go lipika le tswala ngwa pe maga ke kwa tsama ya ma tsomo shi motho o ri go tsama shama ite dimel ke rata gore mathatse le mathlonolo go mogekolo e ba di le bana

0: Reggae ke mmino lo ratile ke kana mo go thobele FM.
1: A jalo ke go botsa ka mmino le gore nke tswela pele go fepa ka ona le kgono gore o kgona go ne o kwa gore a wa se mmino fela ke mmino wa mokibelo wa mathomothomothomothomo wa kgwedi ge re beletse metsotso ke le somete go ikela go iri yela ya boraro magagešo ka ge ke sa go botsa gore mmino wa lekgono ga se mmino fela o a fisa o fisa o ka re ke letsatsi ka Pherekgong January ge koreng o re go tswela ka montle bana ba ile sekolo ba ile gore be ba tlile go etela ka maitlhutso a le a Christmas ba šetse ba boetse morago šetse o itole ka gae le go ya ka montle o le kwa lefisa letsatsi la gona kore le re tshiri-tshiri ke mmino le goreng nna ke tswela pele go fepa ona ke fepa wena ka ona ko go boditse ka reng ke nna moyeng ke dirang ke tsena ka geno ge ke fitlha ka geno ke dirang ke finisha wena a re sa re moyeng tsena ka gesutlo ke re tle re je ka wena re re moyeng goba ra reng o ratile tsena ka gesu re tle re finishe ke wena ke nna ke tswela pele ka go finisha magagešo le wena wa tsa re go otlela sefatana ga sa gago santse fela o tsena kae o tsena mola o reka makhura le rena ga jalo ke re ga re tsene re rekise gomme ge re boa re tlabe re ntse re go fepa ka mmino wa kutseko go le monate.
2: Strivelo se dikologa go fitlha go 180 degrees se bantšha mabaleng a sekolo 180 ya metsotswana ya marei a go tsefa dimitara tše 180 gore taxi e thulane le bona go abetswa U10 ya 180 mme morago ga metsotswana ye 180 bophelo bo ka fetoga ka biako go aba 180 degrees
3: bogela 180 fela go Netflix ditefelo di thoma ka 99 rand ka kgwedi go mabaka le dipeelano.
4: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Trenton Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: Rekei ke mmino lo ratile ke kana go tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro. O shata watsi wana wita bisho.

bile ba re go wena ba re senga jindi majita senga jindi zena le bona go Afrika ya dinaledi ngithathe Westman kamo kibelo mo botsi wa dipapadi mo theletse wa tshobela FM tshobela go selela botsi wa sepedi tsharo ka bra o ga iri ya boraro e bile ke bona ke botsi wa sepedi nna ga biale Afrika ya dinaledi ya ke ba tlhompha kudu batho bawe wa tsebakeng pele ge ke bolela ka tshedingwe tse ditlhopha tseo di atlegilego ka mono Aforika Borwa nanka lebala bjang setimela na banna nanka lebala bjang setimela wa tseba mmino ga se wa go bintšha batho fela aowa mmino gape ka go lelengwe kwa go nagantšha batho kwa go phurulla batho menagano kwa go lemoša batho setimela e be tloa e kgethile ka mmino o mobjalo wa tseba wa go butswe tsa ka moyo o mongwe gore wa tseba keng o duletseng wena emelela le wena nko o die se sengwe ka kgatelelo ye aowa nko le wena o emelele o die se sengwe a bone taba motheletše ke wa tshobola FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness topa maake ke yena o ke na le wena motheletše re tlo ba re thakgetše go tlo fitlha ka motsetso ya masomepedi5ano ka borago ga iri ya bohlano ga go tlo ba le tseba mmino ka lebaka la hei yona wa bona leemaema lona la dipapadi la go tlo dira gore ke kgaogane le wena ka metsetso ya masomepedi5ano ka borago ga iri ya bohlano tabe yona moile tlo go tlhapelelana le nako ela ya rena ya gore re re tseba mmino alala a gone taba motheletše wa tshobola FM tse ka moka ditlaloka ke botse lenaneo le la Afrika ya dinaledi ka maAfrika Borwa ka dinaledi tša kontinente ya Afrika ka mono Afrika Borwa mabrr Brenda Fassie o re buletše tše ka moka go latela setimela o tsebo reitše ka papiri o ile a ba fa le go the cannibals lemparanyana ge ba tlo šala ba ipopa gape le ba bangwe ba tlo gore ba na re tlhomeng setlhopha re se bitše fela gore ke setimela ga sa thoma se le bjalo ei nka go botsa ditaba tše dintšhi a re tshwaregana fao a gone taba botheletše wa tshobola FM ke sale dinaleding tšaaka mono kontinenteng ya Afrika re lebeletše tšaaka mono Afrika Borwa hei go na le mosadi šiwa ke morate a ke morate banna we ke tlholatlala wa tseba yo nna we ke mmitša le dlozi la Afrika Borwa Busi Mhlongo ka go opelela mosadi o ke fela ke re ga a diragatše košakoša e diragatša yena ke fela ke re ga a diragatše košakoša e diragatša yena e ntsentswa lentšu le lebolela fela gore masogana young man ke mothapa go tšwa go tšee kaone tša gagwe albumong yeo e le gore dikgobokeditše ka ngwaga wa 2020.

0: motho nako ngwe a nyaka go sepela re nomolesa a ra lesa motho a sepele ndiekeleleng di a hamba Thandiso Mazoi go thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa e re tletle re bolela jana ga nnyane ka morago ga se
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General get SPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
0: Tobola FM mushate wa tsebo le boithabisho eh Thandiso Mazoi wa motseba wa Bongo Muffin ya wila ka ba gana fale go Bongo Muffin wila fele ja ke me mafele long eh ya ke go pola bialo fele fele le tsa ba tlogetse ana maike mam e bile bona rapele ko shaela ya this music in the air ya ya manko sheila na liena wa idiragatsa liena ya letambulu ya eh ke letambulu ya gabotsi eh ke ga kanega go lukile ya liena wa idiragatsa ko sha yo mtheletsi wa Tobela FM go la etsa bokgwari ba gagwe ka mogwa kgona go go ophela ka gona Bongo Muffin o dira ga di cheku du le batho ba we a ipontsha ele sekgwari sa ko sha Tobela FM mushate wa tsebole boithabiso liena ke na letsana ya continent ya Africa ka mono Africa borwa ke tsene ka gare ya salmo ya sa gago ka se sasedi sa ma Africa borwa wa tseba king ba go bontsha bokgoni gore le rena wa tseba makeking hei nko ba bontsha gore o gasa ka gare ga setiši sa rena sa Thobela FM re ma Africa borwa a gone taba Africa ke ya dinaledi supela go sela ele metsetso ele sebesenyana go ikala iring ya bone go Africa ya dinaledi re ko go botse ka tshedingwe tshedi botlhokwa tša letšatši le motheletši wa Thobela FM wa motseba Osama Bin Laden yo ya motho yo we ila bona bjale ka we ila bona bjale ka mologamano mogolo tlhaselong ya ka America ya botshosetsi letšatšing la lesometi kgwedi ya setemere ngwaga e le re ke bone fa ngwaga e le wa ketipedi ya ngwaga e le wa ketipedi ti ya me Osama Bin Laden a ile go a ka bonwa e le mologamano mogolo wa gore America e tlhaselwe ka botshosetsi ka lena letšatši le ka letšatši la lesometi setemere ngwageng wa ketipedi ti monna yowe o ile a feleletša a bolailwe ke mmušo wa America ka lona letšatši le la pedi he ka lona letšatši le la pedi motheletše e le go kgwedi ya May ya Osama Bin Laden a nama bolawa ka lona le letšatši le bjale motheletše o ba bona bjale ka yo mongwe wa baetapele ba ba bogale ba setlhopha sela sa go bitšwa Al Qaeda ke a kgola wa se gopola seo go thwego se sa le gona ka mono go ba kere dinageng tša go fapafapana go akaretša le naga ya Mali ka mono Africa kera ka mono continenteng ya Africa a gone taba motheletše a re lebelele gape taba ye nngwe ya letšatši la lehono la kgwedi ya May ka ngwaga wa 1611 bibele yeo ile go ya bitswa gore ke ba ne ba bitsa fela gore ke the King James Bible ba bang ba fela ba re ke the King James Version bibele yeo ile ya phatlalatswa ka lona letšatši le la pedi kgwedi ya May ngwageng wa 1611 bibele yeo e phatlalatša letšatšing la lekgono e phatlalatša letšatšing la lekgono la pedi May mme e be e le tlhathollelo ya boraro ya leleme la la seisimane go tlhatholla bebele go tswa maleme a go fapana go isha go seisimane mme ya fetolelwa go leleme la seisimane la bararo ka ona ngwaga ya ba yatla ya phatlalatswa mme ebile e balwa gore ke engwe ya dipuku tseo di ile go tsakatsa rekišwa ka bontšhi lefaseng ka ge e beetsewa gore ke bebele ye engwalegilego ya go rwala ditaba tseo di tlhalosega go bonolo malebana le tša kgwadi ya bomateo thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo ga se ditaba ke na ditaba tše ga se dinamile di re feletše ka mokgwa oo ke sa tlo bua ka tše dingwe tša ditaba tše di botlhokwa ka mone kontinenteng ya aforika gore bjale ka mono kontinenteng ya aforika go diragetšeng se sengwe se nka go botša go sona ke gore kgwedi ye ke kgwedi ya May ke ra kgwedi ya May ke kgwedi ya Africa ebile ke na le putšišo botheletše e leng gore ke tlo rata gore ge lenaneo le ditše le sepela nna le wena re tle re botšišane ka putšišo yeo ko tlomputše seo e le go taba kgwedi ye ke Africa e le go ya Africa ebile ka go le lengwe go ketekwa tlhamego ya Organization of African Unity e le go mokgatlho ola wa dinaga tša go fapafapana o akaretše go dinaga tša go fapafapana tša kontinente ya Africa ke nyaka go tlo go botšiša putšišo e tee ke nyaka go tlo go botšiša putšišo e tee ke nyaka go tlo go botšiša putšišo e tee hei putšišo ya gona ke ya gore motheletšo mpotse go lebeletše batho baso African people go lebeletše African people go ba ke tabaka ke thome ka mogo ke merafe ya go fapafapana go ba ditšhaba tša go fapafapana di na le mabokgoni a itšego a itšego ao e le go goreng ba tloga ba ikgethile ka ona ba tloga ba ikgethile ka ona wa tseba ge re lebeletše America hey ma America batho ba America ba kgona se kudu-kudu-kudu-kudu go ba kere ge re lebeletše makgowa makgowa kgona se kudu-kudu-kudu-kudu-kudu re lebeletše maindia ba kgona se kudu-kudu-kudu-kudu re lebeletše the Japanese ra re morafi wa majapane ba kgona se kudu-kudu-kudu-kudu-kudu re lebeletše morafi o mofe re ka no re lebelela morafi ofe goba ofe bjale a re lebelele morafi o moso wa gešo African people panna we ma-Africa maso batho baso African people re kgona eng seo re le go dithwadi ka sona go phala merafi e mengwe goba merafi e mengwe e re dumago ka sona gore a wa tseba mo ge re fitlha mo ge re fitlha mo a black people ge re fitlha mo ai motho mose wa gana gore di boa ka nna mo wa gana motho mose gore di boa ka nna mo di gona dilo tse di bjalo ka rena hei o ba o gopola fa o tlotlomputse gore yo nna motho mose o kgonang se wa phadimago ka sona a le merafe e mengwe e sa tšego selo ge re itla go yena ke Africa Month ye re na le tokelo ya go bolela ka ditaba tše bjalo thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo ke sane le wena motheletši hei ka dinaledi tša kontinente ya Africa ka mono Africa Borwa batho ba ba re emetše gabotse mminong wa kontinente ya Africa Africa ya dinaledi ka mono Africa Borwa ge re ka re a re boleleng dinaledi tša kontinente ya Africa Borwa tša go tswa ka mono Africa Borwa re ka se lebaleba re ka se lebaleba re ka se lebaleba thobela botheletše mo go thoma o ka boo le gona Africa ke a dinaledi
2: owentsezo makebaganda a soka mfana o isoka hamba nayo

0: kgoša ya gago kgetho ya gago kgetho ya ka go thobela FM le Six Mogashwa.
1: Ola Prasix re mmogo ke le ka moga maris ke nna tshwa makhura go pala neletse kgoša ya casual law ya makwala a tšhitše.
0: Ye ke thobela FM ka ra ngwaga ke tšedi masomepedi tsela 2026 thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Ke Selina Stola ga Maja go pela Karishma Archok Slam.

a ke mo kwa re o ikwelela gala ke gona ka ditsene ka ra wireless ama somebody tell me so so jo iringela ya usenyane tswala fm shutte wa le mo ya mo shutte wa tswala wetabi show ka mara ga microphone le ntshile le kwaka a ke la ka six wa mgashwa a rala ka ra ga kgwedi Africa a go re mo Africa o tseba joanga mo Africa ka go ithetsa a go bana nna ke mokhwiti wa marulela a serulela ntwa bo sa thegola sa ntlao ke bjange ke mahau hao moraragana ka la bokhwerekhwere limbampalo go tsoga bosego mošimane wa kati ya mosela a ke re ke tswa kua soko libeng a sameriti mebedi a ke matlha ke matlhakantšha malapo a banna le basadi ke le sese lejela gareng a le soganang papa re tla sebe ka gare be ngwana le tlola melora gobane aowa ee a ikhona go ganwa ke garebela pelešhula bakhwiti ke botlhola

0: ntumelle ke le bo re se tlhopha ka moka ga sona sa mabaleng a dipapadi Dr. HOD a tsamago ngwako ke go leboge le wena bjalo ka motsweletši Konza ke ya go leboga Andres local slacker sebola ke ya go leboga a ke ketumele ka kantorong ya ditaba a tiragalo wa gagowa le yena ke ya mo leboga a ke ketumela ka kwa go la meropa casino a ba gona bo extend move le yena KV ba e le gore ke bona ba netefatsang gore ba re fa ditiragalo tse di diragalang gona ka kwa go la meropa casino ke lebege happiness to mama ke matšatšila lekgono mo e le goreng o ile a tsena ka iriela ya boraro wa fitlha ka seripagare go tswa e rinya a ye botlhano go lenaneo la gagwe la mmino o mokaonekaonekaonekaonekaone o orele o raloka ka mona Aforika Borwa go netefatsa gore ke kgwedi ya Aforika Aforika ya dinaledi o kwile ke kgonne go topa le lengwe le gagala la go tswa go yena Oliver Mtukudzi a re bona swantse re o kwešiša gore mo kgweding ya Aforika a nna ke go topetše magala makwala a tšhetšhe a K Shelo ana le ena a shebe a Cliff Caton a yaba e le gore chok se makarishmana ba betsa kgaojosene ke o ekoleng ka raga wilese nna ke gona ge ke tsene ke re dumelang kgole le ga o simolaleng gona madume ya sešhate madume ya lerato ke yona oa nna ke re seo ka go se dira fela ke o netefatsa gore wena a o romela ya gago ka lentšu mo go WhatsApp line ya rena ya 065 074 3505 a ke mo re tla bang re bolela re gore wena o tla ba o kgetha ya gago koša kgetho ya ka ke leina la lenaleo ke kgetho ya gago o bjela ka motheletše a dumelang a dira bjalo o romela ka lentšu go 065 074 3505 nna ke go ralokele ya gago a tsena Facebook re na thobela FM ya ka mpotsa gore wena šašhila lekgono o moka o tšheleditšwe le mokae gomme go magala e le gore ke gare ke ya goga fano a ke lefile e le goreng le santše le thilenya moropana wa gago wa tsebe ge o le theleditše fela o ka gore aimanne kahle mana o kgonagale a o kgonagale motho ara e kgonagale a e kgonagale ka nnete a netefatsa gore o dira ka mokgwa o santse o dira ka gona go ba e le gore ba go lešašhila lekgono mmatlhatsa le matlhogono la gore happy happy happy happy happy birthday go lena moletše mongwe o fitlhile ka fano ba re ka masengatane ka moo a go gola ena morong wa rose wa ga legodi o godišwa ke mogarabo ya gagwe ke zafo wa ga legodi a re re happy happy happy birthday a go mma legodi gola gola gola o re golele samma nna mošomo wa ka ko monnyane fela go netefatsa gore ke go topela magala a kgethilweng ke wena o mo kae mpotse gore o thaeditše o le kae o mo kae wa ara monna sa sa e jire tabe o ifono jira gore monna ke fono e kware tabe ya go monna e tlabiwa monna ke fono e raloka ye dumela kare ba bantši mo ba leng gona ba thabile tšašhila lekgono morago ga gore ba ye mafelong a go fapafapana ba bangwe ba tswa mabaleng a dipapadi ba bangwe ba tswa kae kapa kae wa tseba mongwe o tsene ka matso wa re ei hai ke ko gore no di a ntshepelela tabatše a ke lethabo fela ke le kepekepe nna le wena re ka gare ga lenaneo la ke kgetho yaka kgetho ke ya gago bjelo ka motheletše nnaena ena ge le happiness yona intia gdmotho
1: a metlae mošego le diangwatotselegalakalaka

0: Oh yes, African dance, Richie S. Ke o ikwang kare ga wireless e le metlhano fela metsotso. A re lebile e ringe la jabolesome ya batho ba la FM mo shate whatsabola boithabiso. A pele ga yona ko go thopetšhie Messi Phakela re a ya šisa mateke. This is not my size. A ke itse rena size ya gago ke efe ka gore e le diteke tsona o ne tse dingwe ba re ei o tla no bona le go swanela mara re a tseba ra dikgontshe ka moare ka mo a re di bolele nne ya ora o re le kgolela ona wena ona o di apere di a mo swanela e fela wena menwana e bjalo ka mogare o fela pelo ya gore o fitlha ga e neng bo tla fitlha ngwa ditlhobola ba dibja ko wa gakala a ke kgetho yaka go tshobola fm mošhate wa dialemoya mo e le gore nna ke topa kgetho ya gago ke nyaka go topa mongwe motheletse fano mpotsa gorena ke koša efe le gore yena o ekgethile ke nyaka go moko rena o kgethile efe košana yeo banna ke kgone o tlo e ralo ka karaga wireless di kgethile dikoša ke tse dintšhi mošomo wa ka eno ba go monnyane fela go netefatsa gore di kwala karaga wireless ya di se ka tsa ja mabele di se ke tsa ja mabele sketsa ja mabele di nyaka gore motho a di lebelele botse noko e topa botse koše a botse ke nyaka mongwe yona pele ke nyaka go mokwa ke motope ke motliše moye motliša moye di tloga fase a ke nako mosenya tsa nako mora e tshware rena pe re tle moye nna le ena re bona rena re ka šomašoma jwa mpotsa gore ke koša efe e kgethileng gona e mo gopotsa kae e mo iša kae koše e mo iša kae e mo iša kae ya ke nako motliša moyeng di tloga fase le kae
1: o selebose
0: rona
1: modimošue
0: alleluja
1: ke madijela makgaba ga mo sebaeng
0: ba ka sebaeng le kae
1: ke kwele botse koša ya gago ebile ke ema le ke kra koše ke kwela ga botse monanako
0: aga
1: yolo ke re go wena ke re sea le moya rena re magoba
0: le magoba wirelesse
1: re sana le bophirimeko e phirimeko di ya oya kaka di emama
0: ke le kwa botse ke le kwa botse
1: kere phirimeko marenane raba botse wa ditaba ee a one raba a ere ke re gona general ke re modimosue
0: se batla gomo ya di ne go ja mabele batsa di na le go ja mabele gore o tšea ka mo ee a sheba ka mo le ka mea le se ka ntiletsa batheletse ba thobela fm se ke la ntiletsa ke nyaka motho wa ka fano ke na le motho o ke santse gore ke mo ishe moyeng lena le a letsa wa tseba ei leathakantsuke a emampele batho ba ratwang ke morena emampele le se ke la letsa le se ke la letsa tlhe ke a le kgopela le se ke la letsa ke a le kgopela ke nyaka o tšea motheletse wa ka fano ke nyaka o mo tšea mo moyeng nako mo tšea mo moyeng fela le a letsa lena le a letsa goreng leletša sa letšeng tlhe sa letšeng ya mampele tlhe ai.

Koša ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go Thobela FM le ZX Mogashwa. Kgetho go tswa pelong ya gago, re irelela ka mmino le ZX Mogashwa.